ci ñoom ndax siñante leen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahuut yi ak gir xatafaan. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuutu Khaybar, ndax su xeexut ak ñoom kon jàmmam du mën a matale, ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu dam itam ñaw ka Khaybar, te moo di yahuut yëpp ak gir xatafaan. Mu jóg nag takk xare moom Seydna Mohammed war a jëm Khaybar. Kaanat Khaybar madinatan kabira zaata usulin wa madari ala bu'd 60 aw 80 milan min al madina fi jihati shimal. Ñu ne Khaybar dëkk bu mag la, dëkk la boo xam ne dafa am ay tata, maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ni am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex. Ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp. Kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre. Dëkk la itam bu bëri woon meññant, ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na. Digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la, maanaa 60 kilomètre la, ñii ne déedéet 80 kilomètre la, maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak madinatul munawara. Mu ngi féete woon nag madinatul munawara, mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw, maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu song giir gi di yahuutu Khaybar, bu ñu fàtti ne yahuutu Khaybar ci xare Khandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa Quraysh pour ñu song yonent bi fekk ko Madina rey ko benn yoon. Loolu taxoon yonent bi gas ay kanal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuut yi tëraloon nañ ko, rëdd ko pour faagaagal l'islam, xalaat bi mu ngi jóge ci yahuut yi di yahuutu Khaybar. Ñoom itam ñoo influencé woon giir Qurayda, yahuutu Qurayda, ndax yahuutu Qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir Madina. Ñu siñante woon ay pacte d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkat moom ci jàmm, dundat moom ci jàmm, su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale, kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom. Loolu ñu siñante woon ak yahuutu Qurayda, bani Qurayda. Wante yahuutu bani yahuutu Khaybar yi ñoo influencé yahuutu bani Qurayda ci madinatul munawwara ba ñu wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal l'islam. Kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen, waaye dafa bëgg a défendre diine ji, dafa bëgg seen diine ji mën a yaatu, am ay bunt yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi. Te booba yahuutu Khaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam. Loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare. Ibnu Ishaqa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee Madina ba gannaaw bu mu jógee Hudaybiya

fekk nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad gogu yahudi daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbe tata na'im ak tata sa'd yahud ya daw nañu dem ci qala'atu zubair mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nek ci montagne motax fas ye mënu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu inna lahum sharaban wa uyuna tahta al-ard yakhrujuna bil-layl wa yashrabuna minha thumma yarji'una ila qal'atihim fayamtani'una mink ben yahouti ñew dal di feñal sen secret ñom yahoutu khaybar yoyu ci tata bu buñu dugoon mu di qala'atu zubair mune len mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw mënati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa mune ko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mëna té dem té nit mëna ñak lu né bam dess ndox buñu sonné ci ñakum ndox dañu genn yoonent bi daldi def lolu bañu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi duma leen ñu daldi dawaat songat benen qala'a buñu wax qala'atu ubay biñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tata ja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn ne dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan leen wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwato ak ñun ke ñëk genn ci jambaari yahud ya kenn ci jambaari julit ñi ko ray ka ca dess nak jambar ju siiw ju ñu wax Abu Dujana moko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawantu andak soldaru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci biir tata ja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata buñu wax hisnu nidar bañu duggé hisnu nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la motaxone yahoud ya daldi wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne lañ ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yeksi fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna ak sim mukk duñu mëna am yoon ci ñun mukk tata joju ci lañu dencion seen doom ya ak seen jabar ya ndax rek namu ñongé

yalla ndax dafa xexone ak persi ndax ño doon grande puissance yi de nga faris ak rom ñu fi mënon ñu xexone nak faris gagné bi faris gagné nak nangu sen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won Jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nekk ci sen kilifa ye bañu xaré nak ak wa force yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu sen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci sen soufi soufi ñu momone ñu nangu ko momot motax xare bobu ciow lu reuy amon na ci digënté julit ñi ak yéfer yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi té persi di ay animiste di jamu keutu xërem romain yi di nitu diiné am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am defet lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbokk yi ñuy junjune waxtu wi jeexna mais insha Allah ci aljuma ji di ñew da nañu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihiyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam danen ko ci fram facce kon ñu ngi nuyu ñep di gërëm ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h inshallah mu melni mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam ndeykum ba fay ñu nga nek ci barni ñu nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Kumba Refane Gueye

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonent bi daawul saafoonteeg jigéen ñi, du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonent bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax, te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër, mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo

630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam. Khari Hunain danen ko tudde Hunain ndax Hunain ben khurla bu nek ci yoonu Taif. Danen ko tudde itam Ghazwatu Awtaf, ñu ne ndax Awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a. Ñu ne Awtaf turu barab bi xew xew bi amé won, bi xex bi amé. Neena xex ba famu amé Awtaf la tuddu, lolo tax Khari Hunain mënen ko tuddé Ghazwatu Awtaf. Momitam aw khurla bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin. Neena xare bi itam danañu ko tuddé Ghazwatu Hawazin. Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin. Ñu ne danañu ko tuddé xare Hawazin. Kon xare bi am na ñetti tur, tuduna Hunain, tuduna Ghazwatu Awtaf, tuduna itam Ghazwatu Hawazin. Hunain khur la wone ci yoonu Taif, Awtaf khur la wo xamne fa la xex ba amé, khur wowu nak mo ëmb kër këru giir gi ñuy tuddé Hawazin. Tuduna Hawazin, Hawazin Ghazwatu Hawazin. Hawazin turu ben tribu la, manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay famille yu bari la ëmb. Ah bu doon Dakar la nga ni lebu gi, woné lebu gi nak ëmb na ay famille yu bari. Ñu tudé won ko Ghazwatu lebu gi, muy Ghazwatu Hawazin. Mu melni xare bi reyna julit ñi jëlé neen ci coono. Yonent bi woné na ci njambar, wante lan modi sabab bi tax xare bi am. Ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawazin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum. Ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka, kilifa yengank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif, dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif ndax ñu dekke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji makka ci la déggee ne ñële ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee makka Madinatul Munawwara di dem makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la nu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu
ñam itam ñew nañu pour jappalé ko manam pour jappalé wa Taif néna andon nañu itam ak Durey Dubnu Simma mak la won mom goor gi jambar la won itam ndax jambaré xaré la té ko amone expérience la wax né ni jamono bi xex bi di am amone na téméri at ak ñaar fukk amna sax ño xamné nenen amone na ci at lu upp lolu ngob mo melni gor gogu experience bu mu amone ak xam bu mu xam xex lolu taxone ñu jëlon ko pour mu participer ci xex bi ngir Thaqif ñom jital nañu ben général bu ñaw te di jambar mu di ki nana tupnu Abda Yalila kinana mi nga xamne Abda Yalila moko jur mom gannaaw xare bi sax tub na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tubul won Abda Yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxalon yonent bi ba mu joge Makk ñewon Taif don ñaan ci ndimbal kon legi mën nañu wax ni wa Taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir Hawazin ak Thaqif ñi jital nañu Malik ibn Awf mu jité wa Hawazin ñi jital Kinana ibn Abd Yalila mu jité wa Thaqif ñu wara nak songu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñi wax Hunain ñu ne ki nga xamne modi généralu armée yéfer yi di Malik ibn Awf dafa digël yéfer yi ne len buñu démé di xéxi buñu bayyi ci kër gi dara na jigen ñi dem na xalé yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem na jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doomi dem ñu ne ko lutax mune ndax so de xare sa doom nek ci sewet ak sa soxna da nga ru sa daw bu sa alal nek ci sewet itam da nga ru sa daw bayyi fi sa alal say non jël ko

0: ci goor goorlu lu yàlla ne araam na rek ñu daw ko bàyyi ko, lu yàlla ne baax na rek ñu dawu ci ko, xeebuñu dara. Waaw, lépp luy yokk suñu tiyaaba ñu nga ci, lépp lu ñuy jugal jural sànjum yàlla daw nañu ko. Ca loola lañ nekk di ca ñet-ñeti ba yàlla xëyra xéewali ñu ak ñu. Fa manna allahu alayna wa waqana adaba samum. Nee na fa manna allahu yàlla xéewalañu, fa manna allahu alayna yàlla defal ñu xéewal nag. Xéewal gi moo di may ñu njub, njub googu ci la ñu amee tey aljanna gi, njub googu ci la ñu fegale itam mbugalu saxara. Moo tax fa manna allahu alayna wa waqana adaba samum, yàlla fegal ñu mbugal ma nga xamante ni tabaarakallahu moo di mbugalum safara. Ndax inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim, ñun kat mosuñu dañ di ko ñaan ndax xam leen ne mooy ku baax ki te moo di borom yërmande. Lañu ko ñaanoon yépp nag tey defal nañu ko. Kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan bi insha allahu ba ajjuma ji di ñëw. Ñu nuyu tabaarakallahu suñu xarit suñu soppee di Sami, di nuyu itam soxnaam Issa, di nuyu itam Yoro ca Safiyedine, mu ngi koy nuyu di ko sant moom Sami tabaarakallahu ak mboolem ñu ngi liggéeyal. Ñu ngi nuyu Mamadou Sène ak Ale Lo ak Maretu Niang ak Ndey Diop, ñoom ñu ngi nekk ca marché Thiaroy. Ñu ngi nuyu groupe Sopp Nabi, maanaam daayira Sopp Nabi wala association Sopp Nabi nekk ca Grand Thiès, nekk ca jiitu di Cheikh Tidiane Mbay, di doom ci Alhaji Yaase Mbay, lu ko yàlla yërëm te yokk leeram. Di nuyu itam Yankuba Seck ak Daouda Sagnan tabaarakallahu, di nuyu itam Kamal Samb nekk ca marché Grand Thiès ak Massey Ndiaye ak Takko Ndiaye, di nuyu itam Abdou Dieng tabaarakallah nekk ca marché central, di nuyu itam Mor Samb ñu gën ko ñiin ci Bawal, di nuyu itam Ndey Mbay, di nuyu itam Mansour Samb moom tam nekk ci marché central, di nuyu tabaarakallahu suñu wëllëre bu baax di Alhaji Ousseynou Guèye tabaarakallah nekk ci 10e, di nuyu soxnaam Astu Gindo ak Nafi Guèye ak Yaram Guèye ak Fatou Guèye ak Soukey Guèye ak Sophie Guèye tabaarakallah, ñun ñëpp di njabootam ñu ngi leen di nuyu di leen sant. Ñu ngi nuyu itam Salimata Mbay, di doom ci Alhaji Rawane Mbay bu Institut Islamique, ñu ngi koy nuyu tabaarakallahu di ko sant. Gis nañ itam tabaarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan, ñu ngi koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam Bator Dione nekk ci HLM, di nuyu Ndey Niang nekk ci Jack Saw 2, di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabaarakallahu, ñu ngi leen di nuyu di leen sant. Di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabaarakallahu, ñëpp xam ko ci rajo bi ak tabaarakallah yitte bi mu ci am ak bëgg-bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sant. Di nuyu Alhaji Cheikh Mboup tabaarakallah nekk ci imprimerie Gitambert, ñu ngi koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam madame Wadd Salimata Nia nekk ca Beseyawo siège, ñu ngi koy nuyu tabaarakallah di ko sant. Di nuyu madame Camara Aminata Tanja ca Kastor, ñu ngi koy nuyu di ko sant. Di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop, di nuyu tabaarakallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabaarakallah ak Mame Bousso Ndaw nekk ca Kolobane. Di nuyu itam Ouleymatou Lam tabaarakallahu ak yaayam fële ca Tablo Feray ca Yarax, ñu ngi koy nuyu tabaarakallahu tabaarakallah di ko sant. Di nuyu itam Mati Diop tabaarakallah fi jihati Chimal. Ñu ne Xaybar dëkk bu mag la, dëkk la boo xam ne dafa am ay tata, maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu songu dekk bi pour xex ñom am nañu tata yu doy sekk pour mëna protéger sen bop kon dekk le won bu amone sécurité ci walu guerre dekk le itam bu bari won meññent ndax ñifa dekk won ñepp ay baykat lañu te suuf sa nanguna digëntim ak madinatul munawwara ñi neneen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntim ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté chimal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ñu songu yonenti bi fekk ko medina ray ko ben yoon lolu taxone yonenti bi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ño influencé won ngir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dind ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu siko dang ko jappale kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou lañu signanté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamul islam lolo taxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaqa neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhilhijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakumullahu maghanim kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ngi sulhul hudaybiyah yalla diglen ne da ngeen dugg khaybar duma yahoud ya fa nek nangu sen alal jëlé fa mangu bu bari bi nga xamanteni lenn ci wala bok nafiqi ak ñi nga xamanteni seen ngëm yalla taxuko deugër ñoom bi yonent bi joggé pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiyya jall ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngum yalla mo degeerul ñom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé duñu bëggona dem and ak yonenti bi ndax xemem taranga yeleen fa yalla dik yonenti bi sallallahu alayhi wasallam téré leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yanti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne kérok ñako top modi ñi jaayante won ak mom ci suufu garab ga te jooni len won ak ñenti témèr yonenti bi départ na joge madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq binduna wax ne bayina medina sahabi bu ko fa wutu ibnu hisham neena numay la tupnu abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi depart dem sahabi bu mak bu ñi wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tup daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiq ya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bete modi abdullah ibn ubay gawantou na bind lettre daldi yoni ci yehutu khaybar ya di len yegal ne muhammad ngi ñew munelen anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu muni yeen yehutu khaybar man abdullah ibn ubay ibn salul mang len di yegal ne muhammad departé na fi jëm ci khaybar yeen le wursi pour nam xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko uppu nit yene ko uppi soldar te yene ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu
1: te ñak solo amuñ ay gannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadu Tubnu Abil Haqiq ak Hawza Tubnu Qais ñu yebal len ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax Gir Ghatafan modi ñi dëkke won Taif ñom ño doon allié Yahutu Khaybar ño leen mës di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñum Yahutu Khaybar chartonté nañu ak Gir Ghatafan neen su ngeen ñu dimbalé bañu gagné Muhammad dañu sidduk yeen suñu genn walu meññant manam liñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sidduk ak yeen charte gogou mo taxone Gir Ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog yenenti bi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu Khaybar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wacc na ci benn xur wu ñuy wax Rajia digënté xur wu mu wacc ak fi Gir Ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkmal si Khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci lu woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa

ko dedet buñu ko def buñu len bet comme dal gagné nañ len lolou doy nañu seuk ñu facc suñu mère mañ len méré won ci xaré ba dal fofu nak la yantif sallallahu alayhi wasallam woyé Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yantif sallallahu alayhi wasallam di sok ñom ñu ko kon nak li fi seuss modi ni buñu upp jom ndax ñun yaakar nañu yalla te ñom yaakar ñu kenn kon nañu fagu ñu nitam fekkaleen fañu tok ñu jekkal leen julit dafa wara rafet njort ci boromam xamne fu mu ne ak situation bu mu mën ci tollu itam butu yalla bang ko garde diko xol ci and ak mom ñom musuñu ñak yaakar mukk ci yalla lolou tax sayna Abu Bakr ak Umar ibn al-Khattab nek nonu dem fekke len ñom itam fañu tok ñu jekkale len motax bi yonent bi julle suba bimu len jité julli suba ñu julli ci bisu dimanche bobu neena wa gir aws ak khadraj ñu ngi tok jakar lok mom ñom ñep ñu ngi fananon ci buntu jakkaji neena ci la yonent bi wo bilal nak niko wotel bilal daadi wax ne sang bi neena buñu wër ngannaay yi dañu jog ñun ñep jëm ci hamraul asad pour mëna xex ak yéfir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu mag te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite waaye yonente bi salaa alai wasalam am na lu mu wax nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay défiant nafiq yu bari nanguñu woon a dem Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay ne daal ba demuñu yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud am neen fa lu metti wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud tey di dimanche ñu war a xare jiwaat te am na ñu bari ñoo xam ne seeni góom wéragul seeni nacc-nacc dañagul ñii ngi préparé pour faju yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare Uhud te metti lool ci jullit ñi waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demuloon Uhud kon daanaka ñi doon dem ay jaray kese lanu ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam ne leen bu fi kenn des ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci xamraul asad pour mën a xeex ak noon yi am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Xubayr moom itam noonu la def jóg na dem moom itam ci njabootam ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom ñaari jam jam mu ngi ci yaramam tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne samaan wa taatan lillahi wa li rasuli moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñépp ci wàllam sar lanu pour rek ñaax njaboot gi nee na ku ñuy wax itam

Abu Qatada ñaax na njabotam motax ñu ne Bani Salama lu tollok ñeen fukki soldar yo xamne dañ leen blessé genn nañu ngir weyel ndigal bobu nga xamanteni yonnabi sallallahu alayhi wasallam joxe nako mu melni kon yalla fi daf fi doon natu julit ñi ak seen pass pass neena yonnabi sallallahu alayhi wasallam kërob bi mu gisee Bani Salama ak seeni blessé kërok ñaanal na leen ne Allahumma arham Bani Salama yalla yalla nga mur sa yermande fami bi ñuy wax Bani Salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq dañun wut lay waaw dañu wut lay ngi gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngeum ak suñu pass pass ci ngeemu sahaba ya dañu ñu gis ne defé nañ lu bari ndax juroom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeum gu wër ak pass pass bu wër motax yantib sallallahu alaihi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox bi muy genn Medina mu fa bayyi sul mahabbu bu ñu wax Abdullah ibn Ummi Maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul mahala muy Ubad ibn Bishr yantib sallallahu alaihi wasallam génn na ànd ak sahaba yi wa kaana abdullahi wa rafiu ibna sahl ibn rafic al ansaarayn rajaca min uxud wa bihima jiraaxun kathiira fa xaraja yadhaxfaani neena amoon na ñaari frère ñaari magak rak ca moo di abdullah ak rafic ñoom seen baay moo doon sahl ibn rafic ci wàllam sar la nu bokk ñoom bi ñu ñëwee jóge uxud ñoom itam amee woon nanu ay jam jam yu metti waaye kii ñuy wax rafic jam jam ya metti woon na ba mënul woon a dox waaye nag fréeram bii moom moo ko doon yenu moo ko yenu ci digg gannaawam boot ko su doxee ba sonnu teg noppalu tuuti yenwaat lu tax ngir ne yonent bi joxe na ndigal yàlla joxe na ndigal sañu ñoo toog donte dañuy dem ba ca front ba sax ñu des ba baax na nee na keroog bi ñu ñëwee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na leen yàlla ne su leen yàlla mayee fan wu gudd de yàlla na leen waruwaay yomb yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo leen ñaanaloon loolu keroog ñu bari ñu demuloon uxut ñëw neen ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko ñaan ndigal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu ànd ci xare bi nga takk yonente bi ñépp daf leen gàntal ba mu des Jabir ibn Abdillah moom daal la jox ndigal ci ne moom mën naa dem moom dong moo ànd ci xare bi ñuy tuddee Hamraul Asad bokk ci soldaar yi nga xamante ni demoon nanu uxud te moom demul woon waaye yonent bi jox na ko ndigal pour mu bokk ci xare bi ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ne keroog bi ñuy dem
wax nañ ne yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobaleneen tandarma ju bari neena ko ñi wax Sa'd ibn Ubada indina lu tollok fanweri geleem neena itam lutax neena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nekk seen dund ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demon na ñu ne wanti yanti sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan mu bari ñu taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch manam ay kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax ne ni li tit lo yefer yi modi ne lu tollok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yanj yu jeerjeeri ci ko julit ñi taal nanuko lutax ngir senuk bari way wax neen ne safaru suñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nanu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fek ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere bu doxon ci manam amna ko lere bu doxon ci digeunte julit ñi ak seen fami modi ne ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mu xna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon danen len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen nekki bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jeer jeeri ba fo sanni sa beut rek gis tak la neena ci la Abu Sufyan nak daldi daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidu musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldatam yi mu yor bari na kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sëkk té doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndike ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn ku dul yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahum alqarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mumani ma'budu ibn khuda'imi gannaaw bi mu
amé lu ko leer nañ ci né Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam won ko né ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi Hamraul Asad kéro Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñi wax Ghazwatur Rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben fami bu ñi wax Bani Lahyan dafa wo ñaari giir jox leen xaliss ne leen da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ni dadi nak jël xaliss bu bari fay leen lutax ndax dafa am kuñ leen rayal ci xut koku leen bëgg fayeku ñu ni ñaari fami yi nak modi fami modi gir abdul ak gir qara ñoom biñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xet gëm nañu la liñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu waye bëgg nañu ko ñu jangal suñu diine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxe ak mom loolu ndeke ñom lañ ci nam moy bu leen yaronte bi joxe ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy defé modi fexé leen ba tek leen ci loxo wa quraysh su ko defé ñu ray leen waye ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara biñu ñëwé waxna ñu yonenti bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la waxna ne joxna len juroom ben nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax Marthab ibn Abi Marthab al-Ghanawi ñina Asim ibn Abi al-Aqlah neena ñu genn andak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir abdu biñu ñëwé ba ci barab bi ñu wax Rajia ca leen dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi leen doon teeru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor leen ne leen ñu war leen ne leen bëggu ñu xex ak yeen nak wanti li ñu nar ci yeen moy jébal leen yefiri makka yi li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaliss ne su fekkent ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal leen ko ñoom dañen ñu fay xaliss kon nak li ñu doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggone jot ci yeen comme yeen fukku ngeen nak tay dañen ci am xaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën alquran len neena sahabi bi ñuy wax Asim defé na ni ku sivre xari Uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko
frère Sa'd ibn Abi Talha, Sa'd ibn Abi Waqqas ray ko, ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko, mu jox ko frère Haris ibn Talha Asim rayat ko. Lolo taxone nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar, ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa, Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd dadi mer nak dadi giñ, ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de, kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem, te itam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané. Arab yi senu ceddu dafa yeme won, ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané, waye mere won na Asim mer gu tol non. Asim nak bokon na ci fukki ñi yonentibi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoy pour jangal len alquran. Ñu né Asim mom dafa xex, ndax xam nga fukki nit man ta xex ak téméri nit, mom bi mu xex ak ñom neki mom itama Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem, amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan, yalla bo ma natto may jonjok yefer, buma yefer lal fenn, buma lal fenn, buma ko lal fenn. Mom soxlawul jege yefer, xana kay budé jege yefer pour ray ko la, waye bugu ko jege fenn, bugul yefer itam jege ko fenn. Lolu mo daan ñaanam, daan nako ñaan ba nit ñi diko deg. Asim momu bamu de xex ak yefer yoyu, yefer yoyu nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray, biñu ko rayé nak legi yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji, ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko Sulafa, ndax mu jox len téméri gelem, ndax itam mu meuna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané. Yalla dogal ci nangu gu mu nangu ñaanam, yalla yebal ay yamb ci sen kaw, yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal, te sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi, comme mom ñaanon na ne dal bugul yefer jege ko fenn, bugul yefer lal ko fenn, ba mu de xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam, yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw, yamb ya mat len bañu ndaw. Ñuy xaar itam yamb yi dem, ñu dag bop yobbu ko, yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la, ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko. Motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye daraam, yalla bëgg ku ko ñaan, ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewe jëmam ji, waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi, ndax ñi ñewon alal leen doon wut, kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gelem, ci téméré gelem ci jamono boba moy tolok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah. Mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mo wacce. Lu taxone soxna si beggon lolu, ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawmi uhud, lol rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax Mu'attib, raynanu ko gayi nak japp nañu Khubayb, Khubayb ibn Adi al-Aws, Adi ibn al-Aws japp nañu itam Abdullah ibn Tariq ak Zayd ibn al-Dathina. Nena Abdullah ibn Tariq mi don na xex ak ñom, me itam dañu ko ray, ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de, mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax Bahran. Ñu yobbu na Khubayb ak Zayd, ñom ñaar dal lañu yobbu
jappelen yobulen nenen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax nañ né xubay bu ñu ko jaayé téméri kilem